Ja nu jolla vid oli näike jahpoli veloli la la la lelu li la ulu li la lelu loi lu li loi li la. Lelu.

0: Kiria.
1: Don Guldala podcast av NKS.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vielä odda saakakin noin.
3: Kuulaa odda luodis luohta ja osit NRK radio appas.
4: Takka laavla, min maanai vähä luodi kuulu ja musokto foelekki poi chiolu muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotske juoi kaikki kirkos ajos sahtan ja palttut.
3: Ulemahtes ja junandres läh odlagussit ja iskapa numa aalo odla fattait.
5: Väl vi har ju utan nästan det takaisemta. Ja nu taka.
3: Ullo maittai radios kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mu njärjis.
6: Ja det är för äkki huujoulu, att du saattai ko olkubel bodi Finnmark ku siisatte luhtilo kyllä. Det är äkki läppi huujoulu. Tappa ei toistallu, talena naa.
1: Don Guldala podcast av NKS.
7: Ana ela ela ida pico vera lo lu lu lu lo lu lo la la lo lu lu lo lu la la lo lu lu lu la lu lu la la lo lu lu lo lu la la lo lu lu lu lo lu lu lo Yo era un bico, no lloro, no le lo le lo la la lo lo lo la la la lo lo lo lo la lo lo la la lo lo lo la lo lo la lo lo lo lo lo lo lo lo lu lu lu la la lu lu la lu la la lu lu lu lu lu lu lu la la lu lu lu la lu la la lu lu lu la lu la la la la lu lu la lu la la la lu lu lu la lu la la lu lu lu la la lu lu la lu la la lu lu lu lu la lu la la la la lu lu la lu la la la lu lu lu la lu la la la la lu lu la lu la la la lu lu lu la lu la la Eli on jo pekko vera, laulu, elala, laulu, laulu, laulu, elala, laulu, laulu, laulu, elala, laulu, laulu, laulu, laulu.
8: Anspe bongo joikka pikko piera per persen saaraa dii.